I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: just nu på Rix FM.
1: Kygo.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: I veckans hitvarning.
2: Omar Rudberg.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning. Omar Rudberg. A Word Like This.

0: just nu på Rix FM.
1: Kygo.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
2: Omar Rudberg, A World Like This.

God morgon, välkommen till Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Marcus och Martinus tillsammans med Leoni först ut den här timmen. Ja, Roger Nordin finns med dig som vanligt när det är lördag morgon, hänger här tillsammans med vår producent Alexander. Och vi ska även bjuda på lite godbitar förstås från Rix Morgon. Så vi har haft en flygande start på den här höstterminen. Vi var ju igång i måndags redan. Här är Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams. Like

Alicia Keys i Rix Morgon Zoo. Det är lördag morgon. Roger Nordin finns på plats i studion. Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 8 augusti idag. Hela Kalmar pustar ut. Igår var ju Rix FM festival på plats. Stort tack till alla lyssnare som var med oss. Jag och Laila hade en fantastisk kväll i Kalmar igår, kan jag säga. Får jag också passa på att säga grattis till Silvia och till Sylvia som har namnsdag idag. Det är ju flaggdag i Sverige. Stort grattis till drottning Silvia. Det är också internationella kattdagen idag. Och håll i dig, internationella orgasmdagen. Men det var väl kul att vi tajmade det på en lördag och allt. Stort grattis säger vi också till Shawn Mendes. Fantastisk artist, 28 år fyller han idag. Och trubaduren Björn Rosenström. Han blir 56 idag. Här är Kygo tillsammans med Khalid. Save my love. Vi säger god morgon.

0: Det här är Rix FM. Lördag morgon, vi bjuder på lite godbitar från Rix Morgon Zoo. Det sägs ju att det man inte har i huvudet, det får man ha i plånboken. Och det gäller även vår älskade Laila Bagge. Hon skulle försöka vara lite händig tidigare i sommar. Hon skulle sätta upp tavlor där hemma. Och hon lyckades med någonting som jag aldrig har varit med om tidigare. Jag har aldrig hört om det här. Det var helt otroligt faktiskt. Hon borde ha något pris för det här. Hon ska få berätta vad som hände alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Lördag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Ja, varje dag med Laila är ett äventyr, brukar vi säga här på redaktionen. Och hon lyckades ju med någonting helt otroligt faktiskt tidigare i sommar när hon skulle sätta upp lite tavlor där hemma.
1: Jag skulle sätta upp tavlor. Det är en tavla som har två hörn och man ska ha en spik i ett hörn och en spik i andra hörn, ja. Som ska hänga på två.
0: Ja.
1: Ja, men tjena, den första gick ju bra.
0: Ja.
1: Men sen ska den andra sitta ungefär lika också, så det var ju snett och jävligt, så att min lösning är att slå in fler spikar lite högre upp, så är det slut med att tänka 8 spikar på ena sidan. Sen kommer vi till nästa. Hör min son mitt på natten: mamma, jag kan inte stänga dörren. Jag bara, vad menar du, kan inte stänga dörren? Då har ju jag en skjutdörr.
2: Nej men Laila Bagge.
1: Som var inne i väggen. Så jag har ju spikat fast dörren. Så alla de här 15 spikarna satt ju i skjutdörren. Så han kunde inte stänga dörren till sitt rum.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
4: Den där gången är jag...

0: Oh my god, a word like this.
1: Wow, Omar Rudberg, han är med oss imorgon på Rix FM-festival i Malmö. Och här är en kille som vi hade med oss igår på torget i Kalmar. Han är fantastisk. Det här är ny musik från Rymdpojken.

0: Det här är Rix FM. Perfekt start på lördagen. Roger Nordin finns med dig. Vi kan väl påminna om att internationella kattdagen idag. Miau! Ge lite extra kärlek till din kissemiss där hemma. Och sen är det väldigt många som laddar för årets konsert. Enligt många, The Weeknd. Han spelar 3 kvällar i rad på Strawberry Arena med start ikväll. Jag tror vi ska bjuda på lite The Weeknd om en stund. Vi ska sparka igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ingen vickar på höfterna som Gresola i Riksmorgon Zoo. Han var ju med oss i onsdags. Då var det dags för Riks FN-festival i Uppsala. Magisk kväll måste jag säga. Och jag har ju pratat en del om min flytt. Jag har ju lämnat huset på landet och flyttat till stan under sommaren. Och livet i stan känns ju lite mer händelserikt än ute på Värmdö. Samma dag som flyttlasset kom, då upptäcker Jonas, min make, att det är blod på trottoaren. Och sen går det 10 sekunder, sen kommer en väktare springande. Och då säger han, såg ni någonting? Nej, det gjorde vi inte. Han sprang nog ditåt, säger han. Och så springer han vidare. Sen går det 10 sekunder till, då tvärnitar en piketbuss.
1: Va? Hey.
0: Första dagen på Södermalm i Stockholm. Och jag står där med min flyttkartong. Det springer ut en kvinnlig polis. Såg du någonting? Såg du någonting? Nej, säger jag. Jag håller på att flytta in här, säger jag. Och vet du vad hon säger då? Ja, då lär vi ses igen. Vi brukar hänga här.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Och vår nyhetsredaktör Lotta Möller i Rix Morgonso, hon blev ju nostalgisk häromdagen över en lite tveksam alkoholtrend från hennes barndom.
1: Vad händer det här med att göra eget vin? Är det ingen som gör det längre? Jo. Alltså när jag växte upp, då var badkaret liksom block. Ja, det var för att du tänker släppa egen vinflaskor på Systembolaget.
2: Ja, det tänkte jag.
0: Laila har ju ett eget vin på Systembolaget.
1: Ja,
0: men du pratar lite mer småskaligt.
1: Ja, nej, men alltså hemmakokningen.
2: Det får man göra det?
1: Vi hade så här 15 liters dunkar i hela badkaret.
0: Jaha, men annars så var det ju den här berömda hembränningsapparaten som stod och puttrade ute i tvättstugan. Som alla i kvarteret använde sig av.
2: Var ni kriminella?
3: Det är väl olagligt?
1: Det var en stor big business.
0: Men du efterlyser mer vintillverkning i badkar.
1: Ja, men det är mysigt på något vis.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Stort tack igen till alla som var med oss i Kalmar på torget igår. Magisk kväll med Rix FM-festival. Och nu drar vi vidare till Malmö. Där är vi imorgon. Vi lämnar en fullständig rapport på måndag morgon i Rix Morgon Zoo. Då har vi äntligen även vår morgonsokompis Carina Berg med oss i studion efter semestern. Här är en tjej som är med oss i sommar på vår festivalturné, Kimberly Eternity. Vi säger god morgon.

0: här är Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Ja, det har ju varit mycket prat om Laila Bagges husrenovering i Rix Morgonzoo. Och det är det här med ord. Laila har ju ganska lätt för att blanda ihop olika ord och uttryck. Och häromdagen så gick vi igenom Lailas senaste bidrag till svenska språket. Kan ta och lyssna på hur det lät.
1: Jag orkar inte komma med vattenkompass och grejer.
0: Jag orkar inte komma med en vad? En vattenkompass.
1: Ja, det är ju en sån man mäter med.
0: Vad heter det, Lotta?
2: Vattenpass.
1: Nej,
2: vattenpass.
1: Men ja!
0: Du skulle kanske behöva en kompass också i livet. Men
1: på riktigt, låter det inte ganska säg när man säger vattenkompass? Man ska liksom hitta rätt. Det är ju som kompass.
2: Ja,
1: ja, det är som min kadaff och karaff då. Då har man lärt sig ett nytt ord igen då.
0: Det var ju ett annat ord du uppfann för några år sedan. Kadaff.
1: Ja.
0: Men vi gör så här, vi skickar in det här ordet också till Svenska Akademien.
1: Nej, det. Jag
0: så
1: tycker
0: får vi se.
1: Att vi dyslektiker kan vi ha en egen ordbok faktiskt.
0: Ja, det blir kul läsning.
2: Det var kungen kan ju skriva det.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila.

Lördag morgon med Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin håller dig i sällskap. Vi kan väl påminna om att det är flaggdag i Sverige idag. Det är nämligen drottning Silvias namnsdag. Även Sylvia åker med på ett hörn. Och sen är det också internationella orgasmdagen. Men det var ju festligt att de har lagt den på lördag och allt. Födelsedagsbarn har vi också. Tennisstjärnan Roger Federer fyller 45. Shawn Mendes, världens hetaste singelkille just nu. 28 år fyller han. Och även trubaduren Björn Rosenström. Han fyller 56 år idag. Här är en av sommarens mest spelade låtar. Kanske den mest spelade faktiskt. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glanmark. När

0: Det här är Rix FM, lördag morgon. Tack för att du är med oss. Roger Nordin håller dig i sällskap. Och vilken höjda vecka vi har framför oss. På måndag morgon i Rix Morgon Zoo, då är äntligen Carina Berg tillbaka. Vi ska också fortsätta att ta pulsen på Sveriges partiledare. Det är ju val om några veckor. Laila tar med sig partiledarna ut på en liten biltur lite då och då. Det blir spännande. Och även Markoolio är tillbaka. Vår älskade morgonsokompis. Han dyker upp på fredag. Vi har ju en annan morgonsokompis också. Peter Settman. Han ska få vara med här i studion om några minuter och leka en liten lek. Hur många följare har Instagram-kontot? Kallar vi leken. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino. Casino online.

0: Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Tidigare veckan så hade vi vår morgonsokompis Peter Settman på besök i studion. Det finns ju klubbar och grupper för alla möjliga specialintressen på sociala medier. Vi lekte en liten lek med Peter som vi kallar för hur många följare har Instagram-kontot? Tävlar gör då Fabian och även Peter.
1: Ja, tackar dig.
0: Och sen har vi Instagram-experten Lotta Möller.
2: Ja, tack, fick jag vara expert här också.
0: Producent Alexander hjälper mig hålla koll på poängen här.
3: Gud, ja.
0: Och ni undrar, vad vinner man?
2: Ja,
1: vad vinner man?
0: Man vinner en shoutout för sitt eget privata Instagramkonto.
1: Wow! Nu kan man boosta.
0: Ja, man kan boosta sitt Instagramkonto.
1: Ah, det behövs.
0: Då börjar vi med den här. Hur många följare har Instagramkontot Peter Settman? Och då får Fabian börja.
4: Jag tror att jag har ganska bra koll på detta. För jag vill minnas att jag ganska självgott seglade förbi honom för ett litet tag sedan.
0: Och det är? Hur många?
4: Han har 25 000.
0: 25 000, vad säger Peter själv?
1: Jag tror jag har... Vad kan han ha, pojken? Jag har 5 500.
0: 5 500 följare.
1: Ja, men jag vet.
0: Du vet inte.
1: Nej, men jag litar ju på någon mer av det. Ja. 25 500.
0: 25 500. Och Lotta?
2: Nej, men jag måste vara helt ute och cykla då. Men det är ändå en del av Ronny och Ragge och så här. Jag tänkte 100 000.
0: 100 000 följare.
2: Ja.
0: Då kan jag berätta att det är Peter som är närmast.
1: Nej, va?
0: Ja, 25 800 följare har du.
3: Snyggt.
4: Snyggt.
1: Där, det är så han gör när man ska sätta Fabian på plats.
0: Då är det en poäng till Peter.
1: Tack.
0: Då går vi vidare till nästa här. Trapphus Stockholm. Alltså, bilder på olika trapphus i Stockholm. Hur många följare har det här kontot, Lotta?
2: Oj, min pappa är sån där som kommenterar trapphus. Och du, här var det fint målat. Ja, men det kan ändå vara 1 200 personer.
0: Peter?
1: Det är 13 900.
0: 13 900. Och Fabian?
4: Jag tror det är färre. Jag säger 800.
0: Och då är det Fabian som är närmast.
2: Nej.
0: För det är 259 följare bara.
3: Det är Fabian.
0: Skulle behöva några fler. Trapphus i Stockholm, in och följ. Då står det 1-1 där mellan Peter och Fabian. Kom igen nu, Lotta. Det här kontot gillar jag. Saker som ser sjukt polska ut. Det är då ett Instagramkonto. Hur många följare, Lotta?
2: 39 då.
0: 39. Peter?
1: 104.
0: Ja, och Fabian?
4: Jag hoppas på många här. Jag säger 10 000.
0: Då kan jag berätta att det är 217 följare. Så det är Peter som är närmast där. Jag måste bara berätta här. Det är till exempel en bild på en kökshandduk. Det är en bild på inlagd svamp. Och så är det en trött gammal stol. Saker som ser sjukt polska ut. Ska vi ta några till? Näst sista här. Den här är bra. Det här Instagramkontot gillar vi. Samma bild på Ernst. Det är alltså ett konto. Det är ett konto som lägger ut en och samma bild på Ernst Kirchsteiger varje dag.
1: Nej.
0: Hur många följare, Peter?
1: Men vilken genial idé.
0: Ja.
1: Vad kan de ha? Men de tror jag klättrar någonstans. De har ökat nu. Det är 7000 följare.
0: 7000 följare, ja. Fabian?
4: Jag tror fan kan det vara? Jag säger 2500 kanske.
0: Och Lotta?
2: Nej, nu sätter jag mig emot bara för det. Jag säger 25.
0: 25 följare bara?
2: Ja.
0: Ja, då är du närmast. Ja.
2: Nej.
0: Det är 124 följare bara.
2: Oh.
1: Wow.
0: Vi tar en sista, det är en poäng till Lotta där. Samma bild på Bob varje dag. Då är det någon som lägger ut samma bild på Bobs jordgubbsaft varje dag. Hur många följare? Vad säger Fabian?
4: Det kan ju inte vara fler än Ernst i alla fall. Så jag säger 60 följare.
0: 60 följare, Peter?
1: Jag tror att Bob ligger varmt om hjärtat. Jag tror det. Här siktar jag fortfarande på, jag skulle säga 114.
0: Jag tror du skulle säga 114 000.
1: Ja.
0: Men det är hela ens ungdom eller barndom.
1: Ja, jag ökar upp den. 834 följare.
0: 834 följare och Lotta?
2: Världens mest gillade bild var väl på ett ägg. Så det här är nog mycket. Jag säger 2000 då.
0: Ja, ni tar i lite grann. Det är 9 följare. Samma bild på Bob varje dag alltså.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Igår så var Rix FM:s festivalturné på plats i Kalmar. Nu drar vi vidare till Malmö. Och det är väl lika bra att börja förbereda sig redan nu för de där höga falsettskriken när han kliver in på scenen imorgon på torget i Malmö. Kommer att koka. Här är han, Omar Rudberg.

0: här är Riksa 5. Perfekt start på lördagen. Roger Nordin finns med dig. Ikväll så gör The Weeknd sin första av tre konserter i Sverige på Strawberry Arena. Jag tror vi ska köra lite The Weeknd igen om en stund. Mm, vi kuppar in lite The Weeknd. Och vi ska dra igång familjerådet också. Var och hur vill du bo när du blir gammal? Det ska vi prata om. Häng med oss.
1: Helgen på Riks FN presenteras av Grönfri från Jata Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ikväll är det dags på Strawberry Arena i Stockholm. Han gör sin första av tre konserter. The Weeknd, I Feel It Coming. Tidigare veckan i familjerådet i Rix Morgon Zoo så pratade vi om det här med att bli gammal. Och hur vill vi egentligen bo när vi blir äldre?
1: Tänk om vi skulle liksom skaffa ett hus vid Rix Morgon Zoo, så sänder vi också från huset.
0: Ska jag aldrig slippa er?
1: Va? Nej, men jag tror du skulle vilja sitta och sända.
0: Ja, det hade varit kul faktiskt.
2: Ja, alltså det kommer ju vara så med Roger. Vi kommer ju behöva köra ut honom i en skrinda från den här radiostudion.
0: Men kan vi inte bara prata med cheferna här på Viaplay?
1: Ja, men de har nog lite rum här nere.
0: Ja, ja, men det finns ju många lediga våningsplan här.
1: Ja, ja, visst.
0: Så att vi kan ju bara inreda ett av dem.
1: Toppen.
0: Ja, kanon. Tack alla som delar med sig på Riksmorgons hos Instagram och Facebook. Här har vi Virpi. Mm. Hon vill bo på Sypen med sina katter när hon blir äldre.
1: Gud,
0: vad härligt. Crazy cat lady.
2: Ja, inget illa om det.
0: Jag ska också bli en crazy cat lady när jag blir gammal.
1: Men varför är Sypen och massa katter?
2: Gud, vad
1: skönt. Jag vet inte.
0: Sen har vi Ida Wendel. Hon skriver kort och gott: i en lägenhet vid Globen.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vill bara säga det, man får alltså drömma stort och tänka fritt här.
2: Ja, pengar är ingen faktor.
0: Jag säger inte att det är fel med en lägenhet vid Globen.
1: Jag tycker det är härligt att bo vid Globen.
0: Men det hade varit ännu coolare att bo på Globen.
1: Ja, just det.
0: Ja. Sen har vi Marlene Mattsson. Den här är hon inte ensam om. Hon vill bo i Spanien.
1: Ja,
0: blir gammal.
1: Många som vill det.
0: Kommer aldrig frysa, aldrig se snö och inga människor mer än min familj, skriver Marlene.
1: Men vill man inte se snö när man blir gammal? Man vill inte, men det vill man inte.
0: Jag vet inte, jag kan ibland känna att många tänker fel när det gäller att flytta till solen och värmen. Att det kanske man egentligen mår bättre av när man är ung.
1: Ja, men jag tänker så 38 grader när jag var där. Det var det, 80 år och i den värmen, det är ju roligt.
0: Kladdigt.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, men så länge det är torr värme så går det bra. Vi har ju konstaterat det många gånger.
1: Ja.
0: Fuktig värme, nej.
1: Ja,
0: Fabian, får jag gissa?
3: Ja.
0: Då säger jag Hisingen.
3: Nej, men du är på rätt kust. Jag är ju nämligen från västkusten. Om inte visste det.
1: Sant?
0: Ja.
1: Är det sant?
3: Så någonstans i Bohuslän, kanske typ Kärringön, passande namn då. Men Kärringön är ju väldigt, väldigt vackert. Där skulle jag kunna liksom somna in. Ja. Äta lite kräftor varje dag och sakta men säkert liksom förmultna.
1: Förmultna?
3: Eller vad säger man?
0: Ja, jag gissar att du kommer att ta med dig vår producent Alexander.
3: Varför då?
0: Ja, men ni är ju lite oskiljaktiga.
1: Nej, men lite så.
3: Har vi något så? Ja, det är sant. Ja. Mm.
0: Ett bromance-boende.
3: Vi kan ta med oss ett körschema och sitta där och dona med.
0: Vara med på länk.
1: Ja. Precis.
0: Och du Lotta, du pratade ju om det här boendet där du vill bo med dina bästisar.
2: Mm, i ett hus.
0: Jag antar att Markoolio också kommer att vara med på ett hörn, din granne.
2: Ja, jag kommer aldrig bli av med honom.
0: Nej.
1: Men
0: nej,
1: då kommer liksom bli caretaker till Marco, för det är det ju redan idag.
2: Ja, men idag är det ju lite mer som att han är mitt dagisbarn.
1: Ja.
2: Men det kommer bli mer att jag kommer få nörsa honom in i det sista.
1: Ja,
0: Fabian.
3: Men förlåt, hur många år har Marco kvar? Eller såhär, Lotta, men förlåt mig, men allvarligt talat, han är väl borta innan Lotta har blivit gammal.
1: Nej, men gud.
2: Nej. Jag tror han är, nej, men jag tror han är den där finska varianten. Ja. Kan leva hur länge som helst.
0: Han är också marinerad i Koskenkorva.
3: Ja, det är det jag menar.
0: Ja. Men jag tänker på det här med, för varken du eller jag, Laila, har ju bott i studentkorridor.
1: Det gjorde jag ju under min skilsmässa, så jag får smaka på det i 3 månader.
0: Ja, jo,
1: men det kanske inte räknas.
0: Det var ju mer liksom ett evakueringsboende då för mig. Men som äldreboende, jag tänker att det här med kollektiv, det kommer ju att bli lite som att få bo i studentkorridor.
1: Ja, men det är lite spännande.
0: Och det finns ju ingenstans där det bråkas lika mycket.
2: Nej.
0: Om vem som ska städa i köket och...
1: Ja, det är
2: att någon
1: jättekul.
2: Har lagt mat på fel hylla i kylskåpet.
1: Nej, det är inte passant.
0: Så att en bra grej är nog att ha ett eget kök och eget badrum.
1: Ja, jag håller med. Ja. Eget kök. Man kan ha liksom gemensamma vardagsrum till exempel.
0: Ja, men det är ju mysigt. Ja. Mm. Så man kan kolla Allsång på Skansen varje tisdag.

0: om du inte har några planer för den här lördagen, får jag komma med ett litet förslag. Gör en kulturgärning. Arrangera en kräftskiva. För jag hörde nämligen att den svenska fina kräftskivan är utrotningshotad. Unga människor håller inte på med sånt längre tydligen. Vad är världen på väg? Styr upp en liten kräftskiva ikväll.
1: Ja tack,
0: jag kommer gärna. Här är Alex Warren. Det här är den mest spelade låten på svensk radio just nu faktiskt. Fever.

0: Sabrina Carpenter i Rix Morgon Zoo. Om en liten stund så ska vi ta pulsen på Gresola. Han var ju med oss häromdagen i Uppsala på Rix FM-festival. Hur har han det med kärlekslivet efter Keio? Det tog ju slut i somras, kunde vi läsa om i tidningarna. Vi ska luska lite i det här alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Han är med oss imorgon på torget i Malmö. Då kommer Rix FM festival äntligen till Skåne. Alldeles strax så ska vi kolla läget med Gresula. Vi ska luska lite grann i hans kärleksliv. Och här är mer ny musik från Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran.

0: perfekt start på lördagen. Det här är Rix FM. Roger Nordin finns med dig en stund till. Hur går det egentligen för Gresula med kärlekslivet? Vi kunde ju läsa att han har blivit singel igen efter sin relation med Kejo. Det stod i tidningarna i somras. Vår vän Laila tog pulsen på Gresula.
1: Har någon flörtat med dig på ett väldigt märkligt sätt i sommar?
2: Ja, det skulle jag väl ändå påstå. Efter en spelning så gled in två ganska befriskade äldre damer i hotellhissen och tog tag i mig. Och jag tror de menade väl, men det kändes väldigt hotfullt. Så det var inte så här jättetrevligt.
1: Åh herre, det kändes hotfullt till och med.
2: Ja, de var lite för fulla, så att det blev liksom, du vet, gränserna suddas ut lite vad man ska göra och inte göra.
1: Oj!
2: Tur att jag skulle bara en våning upp.
1: Nu måste ju ställa frågan, du får ju svara om du vill eller inte. Är det ny kärlek på gång, eller är det liksom gammal kärlek på gång, eller är du själv?
2: Jag har aldrig älskat mig själv så mycket som jag älskar mig själv just nu.
1: Så säger jag också när jag skiljer mig, det är toppen. Tack snälla.
0: Ja, single and ready to mingle alltså. Gresula och Laila, två farliga singlar. Här är Marcus och Martinus tillsammans med Leoni.

0: Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Roger Nordin finns med dig på väg in i lördagsförmiddagen. Och vi har en höjda vecka framför oss i Rix Morgonzoo. På måndag då är äntligen vår morgonzoo-kompis Carina Berg tillbaka. Även Markolio dyker upp. Och Laila, hon ska ut och åka bil med våra partiledare. Ja, så kan man också göra en intervju. Det blir spännande små raggarundor, jag lovar. Alldeles strax musik från Lucas Graham och så lite Kygo tillsammans med Khalid. Save my love.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Sol och värme på sina håll, men moln och skurar kan dyka upp. Så planen är enkel, ut och njut, men håll ett öga upp mot himlen.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Kygo och Khalid på Rix FM, det är här du får bäst musik just nu. Tidigare veckan i Rix Morgon Zoo så pratade vi om en ny undersökning som visar att unga människor, Gen Z, de vill inte bli kända längre. Och de vill inte figurera på sociala medier. Och även jag som medelålders man kunde känna igen mig lite grann i det här. Det är ett motstånd varje gång jag ska lägga upp någonting numera.
1: Jag ser inget motstånd när du har massa rosébilder och lite mellanperioder och här är det Pride.
0: Pride var ett undantag. Ja. Då rycktes jag med lite.
2: Och sen är det väl också så att du inte har fått lika mycket betala samarbeten. Oh! Eller? För när de rullade in här om det året, då kom
0: jo,
2: det
0: upp. Jo, men då var man ju tvungen. Pengarna måste in. Ja, så här lät det häromdagen i Riksmorgon Zoo. Ständigt missförstådd. Fler klipp från programmet finns i Rix FM-appen. Här är Lucas Graham.

Det här är bäst musik just nu, Rix FM, lördag förmiddag. Roger Nordin hänger kvar i studion en stund till. Och på måndag då är vår morgonsokompis Carina Berg äntligen tillbaka efter semestern. Jag såg att hon hade lagt upp på sitt Instagram häromdagen. Hon skriver så här: upptäckte förvånat att jag idag vaknat upp som mitt alter ego, Hormonella. En rosenrasande kvinna som kan hitta mörker och oförrätter i allt. Har hittills rasat i tystnad cirka 10 gånger. Men tydligen märks tyst raseri även det. Ja, många män kan känna av sånt. Så nu får jag ligga här och skälla ut Hormonella och säga att det faktiskt inte är farligt att min man Erik la ner hela nötter i yoghurten i morse. Ja, jag tror vi ska ta det här med Carina när hon dyker upp här i studion på måndag morgon, om vi vågar. Här är fotbolls-VM-låten med Shakira och Burna Boy.

0: På väg in i lördagsförmiddagen. Det här är Rix FM. Och stort grattis till alla som har biljett till kvällens The Weeknd-konsert i Stockholm. Han kör ju ikväll och han kör väl även imorgon. Och på måndag har jag för mig. Och imorgon, då är det också dags för Rix FM-festival i Malmö. Vi lovar att lämna en fullständig rapport på måndag morgon när vi är tillbaka i studion. En av de artister som vi har med oss i sommar är fantastiska Saga Ludvigsson. Hon dyker upp om en stund. Vi sparkar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Kom ihåg att Riksmorgon Zoo finns här varje lördag morgon också. Perfekt start på helgen. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Det här är Rix FM. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Sara Larsson och Alesso. Sara som ju blev intervjuad av brittiska radiostationen Heart häromdagen. Det var ett gäng barn som intervjuade henne. Och då körde hon också lite svenska kurs med de här ungarna.
1: You know what we say in Sweden? I didn't know these were called digestives until I got here. We call them digestive. Digestive cakes.
2: Oh, wait. Oh, you have to dunk.
1: Oh, of course, silly me, silly.
0: Och sen fick Sara lära sig att man ska doppa digestives i te. För det gör tydligen brittiska barn. Ja, spännande, då har vi lärt oss det. Och de har lärt sig att det heter

Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Jag som heter Roger Nordin säger tack så mycket för den här morgonen. Jag checkar ut och drar till Malmö. Imorgon så finns jag på plats på scenen tillsammans med Laila. Då är det äntligen dags för Rix FM festival i Malmö. Och här är en av de artister som är med oss i sommar, Jay Smith, här tillsammans med Ingrid.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Och glad lördag på er allihopa. Nu är det lördag med Lustig. Och tusen tack hela Kalmar för ett härligt Riks-FM-festival-evenemang igår. Nu sätter vi fart mot Malmö. Hoppas vi ses där.

0: allihopa.
1: Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir Black Eyed Peas klassiker om ett par minuter. Where's the Love och Medina Kessera. Men först, Maria Jane Smith. Time.

0: Termina Me Without You. Det blir tjuvjakt också. The Weeknd som spelar i Stockholm ikväll. Och Huntrex med Golden. Vi fyller din lördag med bäst musik just nu.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo, hjälper till!
4: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Denna härliga lördag bjuder på svensk sommarbingoväder. Sol och värme på sina håll, men moln och skurar kan dyka upp. Så planen enkel, ut och njut, men håll ett öga upp mot himlen.
2: Vi underhåller Sverige.

Första konserten ikväll är det. Sen kör han söndag och måndag också. The Weeknd är i Sverige. Här är han med Ariana Grande. Save Your Tears på Rix FM. God förmiddag Sverige och välkommen till Rix FM lördag med Ola Lustig.

0: just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Imorgon ser du Omar Rudberg på Rix FM festival i Malmö. Och igår såg du den här tjejen i Kalmar. Det är Felicia med ny musik, Me Without You på Rix FM.

0: På veckans bästa dag ska du få det bästa vi har, nämligen 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång om ett par minuter med Ida Lova, Agnes, Ed Sheeran och Smash Into Pieces.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

på Rix FM festival när Smash Into Pieces är med. Mycket pyro, här är de med Hollow. Nu kör vi, glad lördag på dig.

Ledig lördag. Det här är Riksa för Ola Lustig. Välkommen till oss. Vi fyller den här lediga, härliga dagen med bäst musik just nu, samtidigt som vi sätter full fart mot Malmö imorgon för Riksa 5 festival.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Den kommer lite senare under förmiddagen och du ser honom, Omar Rudberg, i Malmö imorgon på Rix FM Festival.
3: Har jag berättat

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sveriges dagliga topplista tar inte helgpaus, utan ikväll klockan 18 hör du lördagsupplagan av Rikstopp 6 klockan 6. Och vi behöver din röst. In och rösta på din favoritlåt på riksfm.se.

0: Det här är Rix FM. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka, pigga och utvilade här i studion. Vår morgonzoo-kompis Carina Berg tittar förbi. Det gör även Markolio, äntligen tillbaka efter sommarlovet. Och så ska Laila ut och åka bil med ännu fler partiledare. Hörs på måndag i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

För David Guetta har haft ännu en fantastisk sommar på Ibiza i sin villa, Villa Titanium. Gissa vad låten heter, som har betalat kalaset. Ja, det går bra nu. Det har det gjort länge för David Guetta. Mamma.

0: med mustaschen. En sång till mormor med Benson Boone. Hallå mustasch, jag är chipstuttar. Det är Ola Lustig här som firar lördag tillsammans med dig som lyssnar på Rix FM. Det blir Ray Daltons nya Go That High om ett par minuter och Alex Warren.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Älgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Denna härliga lördag bjuder på svensk sommarbingoväder. Sol och värme på sina håll, men moln och skurar kan dyka upp. Så planen är enkel, ut och njut, men håll ett öga upp mot himlen.
2: Vi underhåller Sverige.

Dalton, sångaren från Seattle i Washington. Ray Dalton är med oss på Rix FM Festival i Stockholm. Här är hans nya Go That High på Rix FM såklart. Och vi sätter ju full fart mot nästa festivalstopp som är Malmö imorgon.

0: Den är full med bäst musik just nu. Dags för lördagslunch snart, va? Det är Ola Lustig här som vinkar från XFM-studion, där alldeles strax ska bli Backstreet Boys-klassiker I Want It That Way, Robin Bengtsson, Rymdpojken och Ella Tiritiello.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Oma Rudberg, A World Like This.
1: Banger. Omar Rudberg, veckans hitvarning, kommer senare i eftermiddag. Det här är Rymdpojken från Borås. Ny svensk pop, otroligt bra. Den bästa tiden väntar på dig här på Rix FM.

0: bäst musik just nu, då har du kommit rätt. Tuta!
1: Om du vill ha Kygo, Green Day-klassiken 21 Guns, 18s, Kimberly och Victor Lixell, ja det ska du få här på Rix FM.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Älgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka, pigga och utvilade här i studion. Vår morgonzoo-kompis Carina Berg tittar förbi. Det gör även Markolio, äntligen tillbaka efter sommarlovet. Och så ska Laila ut och åka bil med ännu fler partiledare. Hörs på måndag i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Ja, men visst är det Norrtäljes kändaste person Ola Lustig som vinkar till dig från Rix FM-studion. Det är lördag med Lustig. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Medina, Taylor Swift och Marcus Martinus.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Partypojkarna i Medina här på Riksdag 5 och vi har bra grejer på gång. Coldplay, Sara Larsson, ny musik med Icona Pop och New Kid Hurricane om ett par minuter. Men först, den här klassikern.

Just in när du röstar på din favoritlåt, supporta din favoritartist genom att avlägga din röst på riksfm.se. Där klickar du på Sveriges dagliga topplista, Rikstopp 6, klockan 6.

Lush Life från 2016 här på Rix FM. Och nu ska det bli ny musik med Icona Pop, Butterfly Feelings. Vill du veta var du kan se dem? På Rix FM-festival i sommar, gå in på rixfmfestival.se.

0: Mask på igår kväll på Rix FM Festival i Kalmar stod hon på scenen. Felicia dyker upp om ett par minuter med My System. Och så blir det veckans hitvarning från Omar Rudberg och Molly Sandén.
1: Vår morgonsåkompis Markolio älskar att försöka slå världsrekord. Hur länge kan han egentligen hålla andan? Det skulle vi ta reda på för ett tag sedan och vi var imponerade.
2: Nu har det gått 49 sekunder.
3: Nej men gud, det är jättebra. Han har ju bra lungor. Nästan lika bra och stora som jag har.
1: Ja.
2: Oh, där kommer du upp.
3: Där.
2: Oj, 1.04.
3: Du, yeah. Marco, det är faktiskt jättebra.
4: Jag börjar ganska garva åt dig. Ditt pattskämt där.
3: Såklart
4: det gjorde. Det förstörde alltihopa.
1: Och nästa vecka är han tillbaka igen här i studion efter semestern. Häng med oss på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Beyoncé och olyckskorpen från Hisingen, Miriam Bryant, här på Rix FM. Och vi ska till Las Vegas med Imagine Dragons, On Top of the World. Vi önskar dig en glad lördag från Rix FM och Ola Lustig.

0: Just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Mona Rudberg, A World Like This.
2: Ja, imorgon. Då händer det! Omar Rudberg är med oss på Rix FM Festival i Malmö. Och här är veckans hitvarning. Omar Rudberg, A World Like This. Veckans hitvarning på Rix FM.

0: här är Riksdag 5. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Riksmorgonso. Efter helgen är vi tillbaka, pigga och utvilade här i studion. Vår morgonso-kompis Carina Berg tittar förbi. Det gör även Markolio, äntligen tillbaka efter sommarlovet. Och så ska Laila ut och åka bil med ännu fler partiledare. Hörs på måndag i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Nybros, Lady Gaga, det är Myra Granberg och det är Ola Lustig som vinkar till dig här från Rix-FM-studion. Fortsätt lyssna på Rix-FM. Erik Myrlund tar över bakom mikrofonen om ett par minuter och drar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix-FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Ja, det är lika underbart som det låter. Massvis med musik. Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Erik Myhlen heter jag som nu tar över efter Ola Lustig.

Säg grattis till drottningen Silvia som har namnsdag idag. Grattis också till alla er andra såklart som har namnsdag denna lördag. 45 minuter musik nonstop fortsätter med lite boyband.

klär oss i veckan till 500 i Chile. 500 barn i Chile som har fått namnet Håland nu efter VM. Jag är väldigt, väldigt imponerad över detta. Stort genomslag för norsken. Välkommen till lördag eftermiddagen. 45 minuter musik nonstop. Fortsätter med Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Oh my god, I it worked like this.
1: ...45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Ska få Jay Smith och Ingrid nu. Det här är Glass House. Har du inte hört den så höj volymen. Maybe.

0: Rix FM-kanalen, jag tänkte bjuda på en sån här allsångslåt. Älskar ju sånt där. Perfekt när man ska in i duschen eller om man sitter och kör bil kan man sjunga. Ja, helst när inte är några andra människor runt omkring. Du ska också få en otroligt bra nyhet.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, casino online.
2: Rix FM.

Det här är Riksdag 5, välkommen till denna lördag. Erik Myhlund heter jag. Tänkte bjuda på lite allsångslåt här om en stund. Men först ska vi få det senaste från A-Teens, eller Roxette Teens. You got the look.

0: här är Riksdag 5. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Riksmorgonso. Efter helgen är vi tillbaka, pigga och utvilade här i studion. Vår morgonso-kompis Carina Berg tittar förbi. Det gör även Markolio, äntligen tillbaka efter sommarlovet. Och så ska Laila ut och åka bil med ännu fler partiledare. Hörs på måndag i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Vill du fortsätta alldeles strax? Jag har ju lovat en allsångslåt, ska du få alldeles strax. Ska också få en en av Sveriges absolut bästa röster om du frågar mig.
1: Och vår morgonsåkompis Markolio älskar att försöka slå världsrekord. Hur länge kan han egentligen hålla andan? Det skulle vi ta reda på för ett tag sedan och vi var imponerade.
2: Nu har det gått 49 sekunder.
3: Nej men gud, det är jättebra. Han har ju bra lungor. Nästan lika bra och stora som jag har.
1: Ja.
2: Oh, där kommer han upp.
3: Där.
2: Oj, 1.04.
3: Du, ja. Marko, det är faktiskt jättebra.
4: Jag börjar gassa garv åt dig. Ditt pattskämt där.
3: Såklart.
4: Och det förstår du alltihopa.
1: Och nästa vecka är han tillbaka igen här i studion efter semestern. Häng med oss på måndag morgon igen i Riksmorgons Zoo.
5: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online. Riks FM.

Eftermiddagen här på Rix FM, Erik Mylund i studion. Och från en otrolig artist till en annan otrolig svensk artist, Molly Hammar. Hon ska ut på turné i höst och här kommer låten Aldrig ensam igen.

0: Den stora fighten, Sverige mot Morgonso. Finalmatch. Det är fredag, och det är Marco som tävlar.
1: Ja, tack.
0: Samtal nummer 12 fram. Vi har Nathalie i Karlstad med oss. Hallå.
2: Hallå.
0: Hej. Hallå. Nathalie, som ska plugga idag hela dagen.
2: Ja.
3: Jaha, vad pluggar du då?
2: Den ledarskapsutbildning för chefer inom vård och omsorg. Så tanken är att kunna bli chef i framtiden. Ja, på högskolan i Borås. Ja. Ja.
0: Jag hör på det att du har grym chefspotential. Nu ska du få tävla mot vår chef här, Markoolio.
4: Yes, lycka till!
0: Hej då, Marco. Och fem kluriga påståenden har vi att bjuda på. Du svarar sant eller falskt.
5: Ja, och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Nathalie, nu Marco ute, så vi börjar med den här. Saxofonen är ett träblåsinstrument. Sant eller falskt?
2: Falskt.
5: Falskt. Nordpolen är precis som Sydpolen en kontinent.
2: Falskt.
5: Falskt. I spelet Otello så använder man en tärning.
2: Falskt.
5: Falskt. De tre vise männen i Bibeln hette Athos, Portus och Aramis.
2: Sant.
5: Och sista, Spectre är namnet på en Bondfilm.
2: Falskt.
5: Falskt. Bra,
0: tack för det.
6: Då tar vi in Marco igen. Ska vi se om han där har vi Marco. Välkommen tillbaka.
0: Nu är det din tur. Ja, det är lite mingel här utanför.
3: Lite mingel. Lotta Möller.
5: Ja.
3: Lugn. 3-2-1. Varsågod.
5: Ja, tack. Saxofonen är ett träblåsinstrument.
3: Nej, det är falskt. Alltså det finns en liten trägrej du sätter vid munstycket. Men jag, vet du vad, jag ändrar mig, jag säger att det är sant.
5: Du säger att det är sant?
3: Ja, nej. Ja.
5: Det gör du rätt i. Det är ett träblåsinstrument. Det beror på att det har ett rörblad som är gjort av trä. Det är väl det du menar.
3: Precis.
5: Även om resten är i metall. Det,
3: ja. Exakt, okej. Okay. Bra,
0: det där lilla träbladet.
3: Precis.
5: Okej, jag ska rita tydligt här för du har kladda på mitt papper. Nordpolen är precis som Sydpolen en kontinent.
3: Jag säger falskt.
5: Ja, det är falskt. Nordpolen, det är en ismassa som flyter på havet, så det räknas inte som kontinent. I spelet Otello använder man en tärning.
3: Det gör du inte. Nej, falskt.
5: Vilken koll du har. Det är falskt. Man använder svartvita brickor.
3: Toppar man över andra, så lite som Fia knuff om dunda.
5: Jaha, tack för det.
3: Yes, tack.
5: De tre vise männen i Bibeln hette Athos, Portos och Aramis.
3: Nej.
0: Aramis.
3: Nej.
5: Aramis.
3: Falskt. Det är ju som de där... En för alla, alla för en. Vad heter det? D'Artagnan.
5: Ja, de tre
0: musketörerna.
3: Ja.
5: Ja, precis. Den sista då. Spectre är namnet på en Bondfilm.
3: Spectre. Det är sant.
5: Ja, det är sant.
3: Yes!
5: Det är Daniel Craig i huvudrollen i den. Nathalie, du var ju tyvärr chanslös idag. 2 poäng fick du. Marco, han satte full pott. Yeah! Så det är bara gratulerat.

0: Älskar du musik precis som jag? Ja, men då är glada nyheter till dig. Du ska få 45 minuter musik nonstop alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix FM.

med musik, att man kastas tillbaka i tiden. Det här var ju en sån här låt som jag lyssnade på lite i smyg. One Direction, Story of My Life. Vi ska få en ny låt. Sara Larsson har ju fått köra en låt med sin en av hennes favoritartister, Shakira. Det här är Eurosummer. När vi fortsätter 45 minuter musik nonstop.

0: bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Hon är med oss under Rix FM festival. Jag pratar såklart om Maria Jane Smith. Här är Leave My Head. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop. Time.

Ja, igår i Kalmar när Rix FM festival satte igång, då var Ella Tiritello, som vi precis hörde, med på plats och sjöng Jag lovar. Imorgon är det dags för Malmö. Du kan gå in på Rix FM festival om det är så att du vill veta mer vart vi dyker upp i under kommande vecka till exempel. Shawn Mendes nu när vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM.

45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Hoppas en härlig lördag. Vi säger också grattis en gång till drottningen Silvia. Jag vet att du lyssnar framförallt när det är just 45 minuter musik nonstop. Hanna Färm som är med oss under Rix FM festival. Hon ska bjuda på nära något.

0: här är Riksa 5. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Riksmorgonso. Efter helgen är vi tillbaka, pigga och utvilade här i studion. Vår morgonso-kompis Carina Berg tittar förbi. Det gör även Markolio, äntligen tillbaka efter sommarlovet. Och så ska Laila ut och åka bil med ännu fler partiledare. Hörs på måndag i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: kommer fortsätta se till att du får underbar musik som gör dig sällskap här under hela eftermiddagen. Det blir dels en sån här låt som man kan inte låta bli att faktiskt sjunga med och kanske dansa lite också. Vicka på höfterna.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino Casino Online.

Jag vet om du läste i veckan här. En man i Kansas City som tappade en flaska Mountain Dew. Någon sprit i en bajstank under en portabel toalett. Han klättrade ner efter den och så fastnade han där. Och där fick han sitta i flera timmar, nämligen 8 timmar innan räddningstjänsten kom och kunde rädda personen. Ja, jag hoppas att han mår bra. Det här är Rix FM.

0: Oma Rudberg, A World Like This.
1: Riksaffären med kanalen, där hörde ni veckans hit Varning Omar Rudberg. Nu till en helt annan artist som är med oss under Riksaffären festival. Petra Marklund har levererat otaliga hits. Många har man sjungit till fast att man inte är speciellt duktig på att sjunga. Här kommer hon med Mitt hjärta, en rebell.

0: Riksa 5 med bästa musik just nu. Erik Mjölund heter jag som har dig i sällskap här under denna eftermiddag. Ska bjuda på en sån här låt som får varje dålig stämning att bli god. Ja, du får fundera lite på vilken låt det kan vara.
1: Helgen på

Du, varmt välkommen till denna lördag. Vi säger grattis till drottningen Silvia som har namnsdag. Men också, vi ska inte glömma alla andra Silvior där ute. Grattis till er också. Här kommer Ellie Goulding.

häftigt när två artister från olika typer av genres möts och så springer de ner i en studio och så gör de någonting tillsammans. Till exempel Kygo här tillsammans med country, inte drottningen, ska jag säga, country prinsessan Carter Faith. That's When You Know. Har du inte hört den så höj volymen. Du får den här på Rix FM. Mom.

0: strax tänkte jag fortsätta ge dig en sån här låt som passar perfekt till när det är sommar. Och framförallt att det också är lördag. Du kommer att hamna i toppform. Bara lite strax.
1: Vår morgonsåkompis Markolio älskar att försöka slå världsrekord. Hur länge kan han egentligen hålla andan? Det skulle vi ta reda på för ett tag sedan och vi var imponerade.
2: Nu har det gått 49 sekunder.
3: Nej men gud, det är jättebra. Han har ju bra lungor. Nästan lika bra och stora som jag har.
0: Ja. Oh, där kommer du upp.
1: Där.
2: Oj, 1.04.
3: Du, yeah. Marco, det är faktiskt jättebra.
4: Jag börjar ganska garva åt dig. Ditt pattskämt där.
3: Såklart.
4: Och det förstörde alltihopa.
1: Och nästa vecka är han tillbaka igen här i studion efter semestern. Häng med oss på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Härliga med bra artister är också när de faktiskt är trevliga. Och Rymdpojken är just en sådan. Den bästa tiden väntar på dig. Har du inte hört den så höj.

0: här är Riksa 5. Nu ska vi se, det är du som är Laila.
1: Ja, det är ju du som är Roger.
0: Ja, det är vi som är Riksmorgonso. Efter helgen är vi tillbaka, pigga och utvilade här i studion. Vår morgonso-kompis Carina Berg tittar förbi. Det gör även Markolio, äntligen tillbaka efter sommarlovet. Och så ska Laila ut och åka bil med ännu fler partiledare. Hörs på måndag i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Johan Svängberg ska bjuda på Rikstopp 6 klockan 6 alldeles strax. Sveriges populäraste topplista. Jag är kvar en liten stund till. Tänkte bjuda på en sån här sjuk allsångslåt alldeles strax. Men först, Ray, det här är Where Is My Husband?

0: Hur har det gått? Vilken låt är bäst? Vilken låt är populärast? Vilken populär låt har tappat? Det där vi får veta nu när det är dags för Rikstopp 6 klockan 6. Jag, Erik Myhlund, jag lämnar över till Johan Svenk.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Då så, Jocke Ljungberg här, hälsar välkommen hit till den här lördagskvällen då vi ska ta och checka topplistan så heter duga. Vi tar och inleder med en låt som halkat ner till sjätte plats. Tjuvjakt, Strömstedt och Glenmark, när vi gräver guld.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
0: Nummer 6.

Femma på listan den här kvällen. Du vet, som vanligt så röstar du inne på riksfm.se. Jag är en riktig dubbelbubblare nu, för att de bubblade även igår av någon anledning. Här är Klara Hammarström, Riks FM, och topp 6 klockan 6, Gravity.

0: Det går bra nu, som man brukar säga. Ella Tiritello där går uppåt tre placeringar från en sjätte plats. Eller två placeringar blir det. Från en sjätte plats alltså till en fjärde från igår. Om en liten stund så tar vi veckans trea och sen ytterligare en bubblare som jag tycker du ska lyssna efter.
1: Riksmorgonzoo hjälper till! Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
3: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Välförtjänt tredje plats alltså för Kygo och Khaled Griffin där med Save My Love här på Rix FM topp 6 klockan 6. Okej, nu ska vi ta en bubblare till och nu ska du spetsa öronen här. För den här stjärnan är med oss den 12 augusti på Rix FM festival i Stockholm. Ray Dalton bubblar ikväll med nya Go That High i Rix FM topp 6 klockan 6.

0: Riktigt stark bubblar ikväll, alltså Ray Dalton, Go That High här i Rix FM. Och att bero på kvällens andra bubblare som du fick där, här är nu nummer två på listan.
1: Nummer två.
0: Okej, då är det läge att sätta tänderna i tvåan. Också aktuella artister på Rix FM-festival. Här är Justy, Jack Style och Jon, Turn the Lights On.

Det är Rix FM topp 6 klockan 6. Listan som du bestämmer hur den ska se ut inne på rixfm.se. Då är det läge för kvällens sista bubblare. Inte helt okända 18s bubblar med en remake på gamla Roxette-klassiken The Look. Men här heter den You Got The Look.

0: Tycker att den där ska komma in på listan, då det gäller att rösta också på riksfm.se. Okej, det är bara en låt kvar på listan nu.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Ja, så är det. Även här i Sverige så tycker vi att Alex Warren är allra bästa låten just nu, för den streamas mest av alla låtar just nu i hela Europa. Här är Fever Dream.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Så ja, då knyter vi ihop listan för ikväll. Glöm inte bort att rösta på morgondagens lista inne på riksfm.se. Vi säger grattis till Alex Warren som är störst, bäst och vackrast just nu.
2: Helgen på riksfm presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Yes, lördagskvällen fortsätter här med 45 friska minuter musik nonstop. Du ska få Felicia, Outkast och Sverigeklara Teddy Swims. Men först här, Jacqueline.
1: Vi underhåller Sverige.

En av världens mest magiska röster, Teddy Swims här i Rix FM Party. Bad Dreams fick det där. Och han blev ju klar här för två Sverige-gig i början på våren 2027. 4 och 5 mars i Avicii Arena, den ser vi fram emot. Här nu The Bowser i Rix FM Party.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

en klassiker som funkar alldeles utmärkt på typ alla fester. Highwayman där med Hoffmeister. Det här är Rix FM sommarparty. Jocke Ljungberg här i radion. Vi ska strax prata om vad Rix FM-festival tar vägen imorgon. Ja, det vet du redan. En ny destination som står på tapeten, och det är redan imorgon kväll alltså. Malmö. Ja, syns vi i vimlet. Ja, jag kan väl säga att jag hinner inte till Malmö faktiskt. Men du ska få höra vilka stjärnartister som du träffar imorgon i Malmö. Här är Talk to You.

8 här, Favilla Ava Max här i Rix FM. Sommarparty, Forever Young. Ja, imorgon kväll så drar hela turnétåget vidare till Malmö för Rix FM Festival. Och där på Stortorget alltså så blir det fest imorgon kväll. Omar Rudberg, Lucas Graham kommer över från Danmark, hela gruppen Lucas Graham alltså. Sen Klara Hammarström, Jakob Karlberg, Meir Omar, Sanna Nilsen också. Och Justi och Jon som är tokheta nu med Turn the Lights On. Och sen Nico Santos också såklart. Så att det är en fest utan dess like imorgon kväll alltså i Malmö, och du är så välkommen. Här är Mr. Radio Beat nu och Dotter, också en utav många stjärnor som är med oss den här sommaren på Rix FM-festivalturnén.

0: Så ja, det här är Rix FM sommarparty som fortsätter strax med några av stjärnorna som är med oss imorgon kväll i Malmö. Justi och Jon.
1: Vår morgonsåkompis Markolio älskar att försöka slå världsrekord. Hur länge kan han egentligen hålla andan? Det skulle vi ta reda på för ett tag sedan och vi var imponerade.
2: Nu har det gått 49 sekunder.
3: Nej men gud, det är jättebra. Han har ju bra lungor. Nästan lika bra och stora som jag har.
1: Ja.
2: Ja, där kommer upp.
3: Där.
2: Oj, 104.
3: Ja, Marko, det är faktiskt jättebra.
4: Jag börjar gassa garva åt dig. Ditt pattskämt där.
3: Såklart.
4: Och det förstörde alltihopa.
1: Och nästa vecka är han tillbaka igen här i studion efter semestern. Häng med oss på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

kväll kommer den här eka över Stortorget i Malmö. Såklart Justin Jackstyle och Jon är med oss då på Rix FM sommarparty, eller Rix FM festival, så heter det såklart. Sommarpartyt är här och nu i radion, och här är årets Eurovision-vinnare Dara, som var med oss tidigare i somras här på Rix FM festival. Det är Bangaranga.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Mona Rudberg, A World Like This.
2: Stark låt ifrån Omar Rudbergs med veckans hitvarning alltså. Här nu i Rix FM sommarparty. Martin Garrix och Ed Sheeran tillsammans skapar upp magi. Här är Repeat It.

0: Så här är Crazy in Love här i Rix FM sommarparty. Strax ytterligare en av de där största drottningarna. Shakira i radion och Burna Boy, Bruno Mars och mycket mer.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Jo då, här är Rix FM Sommarparty, så plockar vi nu fram tunga artilleriet. Felicias, Me Without You här. Hur ska du få Shakira och Burna Boy? Här är Die Die.
1: Vi underhåller Sverige.

Fanny Avon som är ansvarig för hushållsekonomin är tjuvjakt med bilderna också. Här i Rix FM sommarparty nu, en låt som bubblar ikväll på kvällens Rix FM topp 6 klockan 6. 18 här och You Got The Look.

Skillnad som är Cyril här i Rix FM sommarparty. Just nu 45 minuter musik nonstop. Här är två giganter, en varsin världsdel har de. Shakira, Sydamerika, och Sara Larsson, Europa. När Europa och Sydamerika gör det tillsammans så låter det så här.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Veckans hitvarning alltså, Omar Rudberg här nu i Rix FM, sommarparty, Maria Jane Smith.

0: I wish right now the airplanes du hör här med B&B i Rix FM sommarparty. Strax fortsätter festen här med Kona Pop och Timbuktu Alex Warren.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: här satten, det kan man lugnt säga. Timbuktu här, och apropå Timbuktu, imorgon i Malmö så är det dags för Rix FM-festival. Och vilka artister som dyker upp där, det tänkte jag berätta alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Omar Rudberg alltså, hitvarning den här veckan i Rix FM. Nu är sommarpartiet fortsätter. Leonie, här är Don't Worry.

0: En hel del DNA från Michael Jackson där i Don't Stop the Music från Rihanna. Strax i Rix FM så pratar vi om vilka artister som är med oss imorgon kväll i Malmö på Stora Torget. Du får också Kygo och Kalle the Griffin efter det här.
1: Vår morgonsåkompis Markolio älskar att försöka slå världsrekord. Hur länge kan han egentligen hålla andan? Det skulle vi ta reda på för ett tag sedan och vi var imponerade.
2: Nu har det gått 49 sekunder.
3: Nej men gud, det är jättebra. Han har ju bra lungor. Nästan lika bra och stora som jag har.
1: Ja.
2: Oh, där kommer du.
1: Där.
2: Oj, 104.
3: Du, yeah. Marco, det är faktiskt jättebra.
4: Jag börjar gassa garva åt dig. Ditt pattskämt där.
3: Såklart
4: du gjorde. Det förstörde alltihopa.
1: Och nästa vecka är han tillbaka igen här i studion efter semestern. Häng med oss på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Darin här i Rix FM. Jag tror att Olle Ljungström ler varje gång den här hörs i radion. För jag kommer ihåg när den där gjorde sig Så mycket bättre en gång i tiden. Alltså leendet var ju så brett så att man fattar inte. Snygg cover också på en klassiker. Här nu i Rix FM ska vi prata lite grann om Rix FM festival. För nu har vi styrt festivaltrailerna och all packning och all scenutrustning och alltihopa mot Malmö. Stortorget imorgon kväll alltså. Så dukar vi upp ett festbord under Malmöfestivalen alltså. Och med oss på scenen så har vi Omar Rudberg som också är veckans hitvarningar i Rix FM. Lucas Graham kommer över bron från Danmark. Sen har vi Klara Hammarström, Jakob Karlberg, Meira Omar, Sanna Nilsen, Justi och Jon också. Och sen Nico Santos. En grym, fantastisk eftermiddag och kväll att vänta imorgon alltså med oss i Rix FM. Stora torget i Malmö.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Veckans hitvarning där, Omar Rudberg, och han är ju med oss imorgon kväll alltså i Malmö på Stortorget. Jag tror att han kommer vara en utav de hetaste stjärnorna imorgon kväll faktiskt. Här är Felicia nu, Me Without You, Rix FM.

0: Så är det. Ikoner är de. 18s också som ikväll bubblade på Rix FM Top 6 klockan 6. Vi ska alldeles strax plocka upp ett sommarminne, ett vykort ifrån Tjuvjakt, Strömstedt och Glenmark.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Så ja, ja, det här var ju sommaren då vi fick drömma oss bort till 94 land för en liten stund. Speciellt när Tjuvjakt, Strömstedt och Glenmark gav oss När vi gräver guld.
1: Vi underhåller Sverige.

Rasmus Ebak här om heta och sena nätter här i Rix FM sommarparty. Nu Asher här och DJ Got Us Falling In Love. Just nu 45 minuter musik.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Där är Riks FM sommarparty och Jerusalem där. Och imorgon kväll då är det fest i Malmö på Stortorget. Och vilka artister som är med oss, ja, det kan du läsa mer om på riksfmfestival.se. Här är Bausa och Magnetic Riks FM.

Rex FM sommarparty just nu, 45 minuter musik nonstop. Ja, det är många artister som är med oss den här sommaren på Rex FM festival. En ytterligare artist är ju Petra Marklund. Nästa fredag i Norrköping, då kommer hon vara med oss där i Vasaparken. Och sen ytterligare ett datum lite senare i augusti. Här är hon med hennes stora sommarklassiker från den här sommaren. Mitt hjärta en rebell i Rex FM sommarparty.

0: Där är Riksa 5 som har partiet fortsätter strax med Moonlight ifrån Leoni och Marcus Martinez.
1: Vår morgonsåkompis Markolio älskar att försöka slå världsrekord. Hur länge kan han egentligen hålla andan? Det skulle vi ta reda på för ett tag sedan och vi var imponerade.
2: Nu har det gått 49 sekunder.
3: Nej men gud, det är jättebra. Han har ju bra lungor. Nästan lika bra och stora som jag har.
1: Ja.
2: Oh, där kommer du.
1: Där.
2: Oj, 1.04.
3: Du, yeah. Marco, det är faktiskt jättebra.
4: Jag börjar ganska garva åt dig. Ditt pattskämt där.
3: Såklart
4: det. Det förstörde alltihopa.
1: Och nästa vecka är han tillbaka igen här i studion efter semestern. Häng med oss på måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Marcus Martinez är två av många som är med oss den här sommaren på Rix FM festival. Vi ska nu ta plocka upp Alex Baxters klassiker här, Murder on the Dance Floor, Rix FM sommarparty.

0: veckans hitvarning. Omar Rudberg, A World Like This.
1: Så ja, veckans hitvarning där med Omar Rudberg som är med oss imorgon kväll i Malmö. Jag är rätt säker på att han kommer att bli en av de mest uppskattade artisterna. Vi får väl se. Jag tror det kommer skrikas mest när Omar glider ut på scenen i alla fall. Kygo och Carter Faith, två stjärnor från två genrer. När de slår sina påsar upp blir resultatet That's When You Know. Mama.

0: Every time we touch, det är Klara Hammarström som du hör i Rix FM sommarparty. Vi ska alldeles strax ta bjuda på Shakira och Burna Boy och Cheat Codes så mycket mer.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Okej, klockan drar sig mot 11. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här med J-Lo och Guetta strax. Cheat Codes, Shakira och Burna Boy nu.
1: Vi underhåller Sverige.

här är Riks FM sommarparty. Sen lördag kväll här i Jocke Ljungberg, och imorgon kväll party även om det är söndag. Jag ska berätta mer strax vilka artister du ser på scenen i Malmö på Riks FM festival. Nu

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

där satt en Save Tonight, en oerhört snygg remake på den där klassikern från Eagle Eye Cherry. Hatchberg, Funke och Affas här i Rix FM som har party. Ja, imorgon kväll då är det fest i Malmö på Stora Torget. Där träffar du Omar Rudberg, danska Lucas Graham, Klara Hammarström, Jakob Karlberg, Meira Omar, Sanna Nilsen, Justi och Jon och Nico Santos. Det blir en otroligt fin söndagkväll och avrunda veckans sommarfest med alltså Rix FM-festival i morgon kväll i Malmö. Här är Saga Ludvigsson. Här är

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Kygo. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Som sagt var, veckans hitvarning, Omar Rudberg som är med oss morgonkväll i Malmö på Rix FM-festival. Här är ikonen på deras sommarhit Butterfly Feelings.

0: ändå samma gamla låt. Fantastiska Hot Stuff här med Kygo som plockar upp Donna Summer. En riktig ikon, så blev det så där. Här är Riks FM sommarparty om en liten stund. Alex Warren, utan tvekan den absolut hetaste låten just nu i hela Europa faktiskt. Och även här är Riks FM, för den toppade Riks FM topp 6 klockan 6 tidigare ikväll. Alex Warren, Fever Dream.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

How deep is your love? Calvin Harris här i Rix FM sommarparty. Tack och godnatt. Jocke Ljungberg heter jag som checkar ut. Återkommer imorgon kväll. Ha en bra kväll med oss. Här är Bebe Rexha nu och New Religion. Yeah.

är bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning. Omar Rudberg. A World Like This.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg var ju här och vi pratade om otrohet. Det första halvåret efter att man har blivit föräldrar, ja, det är också den kritiska perioden när det kommer till otrohet.
1: Ja, men det är klart, det säger sig
2: själv. Ja, det är många kvinnor som är ute och slarvar. Det är det. Ja. De går ut med sina läckande tuttar. Ja.
0: Vår morgonsokompis Carina, hon är med oss imorgon. Häng med oss som vanligt i Rix Morgonso.
3: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.